kikuhi kuhi ni. No no kaina, hali hali hawali maino. O kamai i me ke kone, makaonon aho no mukona. Mai apakahu nahi.